Belda ati sairteşoriz organizasyiz armad genel gaisreba gani hilaps temas sa parlamento tanemşnomlobis gzit dgradi de inkluziuri ekonomikuri ganvitaribis khalshetsqoba islamuri tanemşnomlobis organizasyiz sef sakhmtsipo.